och ligga på marka och rase. Och vi ligger och kussa oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussa och ha det bra, sola går ner bakom kärka. Hej!

komme jag fett alena. Det är sen del i att det är vår. En glad kalypso

lite busking i gräset. Och jag vill ha både kyss och kläm och ligga på marka och rase. Och vi ligger och kussar oss alla tre, både jag och jenta och lärka. Vi ligger och kussar och har det bra. Sola

0: Leker med mamma.
1: Lika bror, det bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Leker med mamma.
1: Jag är bara värd att komma till.
0: Vilken man? Vilken man? Leker med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka? Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fan, det suger i det här då, men heldigvis har det ett regnstyr så du kan bli med.
0: Ge mig man, ge mig baby. Ska vi gina i solnedgången? Ge mig man, ge mig baby. Ska vi gina i solnedgången? Ge mig man.